0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، یک ریال سعودی 2.50 درم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درم، یک فرانک شویسریا 12 سومی است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم و یک یورو 11 سومی ارزش دارد. با این سخنی فردریک باکمن توجه کنید. باید خودمان را متقاعد کنیم که ما نه فقط از خطای گذشته عبارتیم، ما همچنین از عملهای عبارتیم که حالا انجام ندادیم. یعنی ما همچنین با فردایی که هنوز فرا نرسیده است شکل میگیریم. به نظر شما چی؟ ما از چی یا چه ها عبارتیم و ترکیب یافتیم؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Rudinav, dar Aza Plus. Bozja kisai tozeye asindagi.
1: انتظاری کس رو خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Ман куту акагин жохам гуф кичи бахшо мо интизурас ва кадом сай форошмо метавонед ки бишнавед. Ман ули бахши қурби аз орро тайёр карда истодам, яъни ҳамзамон бо яъни ки дар эфир тайёр мешавад ва ман камакак батаронро баротон пешниҳод мекунам. Хуб, батар моро бахши сонияҳо интизор аст. Моро ҳамчунин бахши лаззат بخش صفحه لذت فیزو انتظار است. در این صفحه ما همیشه در مورد غذا و آشخانه و نمیدونم خوراکی صبحانه و کدام یک مسئولات غذایی و فایده و ضرر اونها صحبت خواهیم کرد. خب در بخش کافی بریک در ساعت سیم ما همیشه در مورد همکاران و کارگاه ها و کارمندان و هر مشکلی که در جای کار و در کارخانه است در این باره صحبت میکنیم. خب صفحه صحبت مردانه عبارت است از موضوعی که اکثرا برای مردها جالبند و امروز هم یک موضوع جالب داریم و امیدوارم که اون رو شما خواهید شنید و همچنین نظر خود رو بیان خواهید کرد. در بخش موضوع روز شما میتونید مؤلف باشید، شما میتونید کدام یک موضوع های جالب رو پیشنهاد کنید و ما اطرافیان صحبت میکنیم. در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم. سوال ها از این یا نمودی ورزش پیشنهاد میشوند و همیشه ما دو سوالی داریم و امیدوارم که شما با آنها جواب دادن میتوانید. و تر صفحه یک روز در تاریخ است، آنهایی رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد و این شاید شب خوار باشد. البته ما رو باز بعضی بخش های دیگر مثل قربی اسور، مثل جونی اوچا، مثل سرودی نو، خب و صفحه های دیگر انتظار است. رقم تلگرام 828-4-0-107. کمکک فعالتر باشید، بنویسید و من البته به نوشته های شما توجه میکنم و یا زنگ بزنید با تلفنی 44-6-107-107. اگر اندیشه‌های جالب دارید، اگر می‌خواید صاحبی تحفه شوید، اگر می‌خواید نظرهای شما را دیگر رو بشنوند، مرحمت زنگ بزنید 44-6-107-107.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: قربی رسمی اسور خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر می‌کند. امروز یک یوان چینی 137 درهم، یک لیری ترکی 217 درهم، یک ریال سعودی 250 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.17 درهم، یک فرانک شویسریا 12 سومی است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9.37 درهم و یک یورو 11 سومی ارزش دارد. با این سخنی فردریک باکمن توجه کنید. باید خودمان را متقاعد کنیم که ما نه فقط از خطای گذشته عبارتیم، ما همچنین از عملهای عبارتیم که حالا انجام نداده ایم. یعنی ما همچنین با فردایی که هنوز فرا نرسیده است شکل میگیریم. به نظر شما چی؟ ما از چی یا چیها عبارتیم و ترکیب یافته ایم؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.